Sara Larsson, Ken Tamer här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi hoppar vidare till nästa låt. Det är Tom Walker som ber oss la det stå på i vart fall ett lys.

0: På lördag, då är det nya seriekamp hemma på Colorado stadion för AFK kvinne. Klockan 14.00 så är det Haugesund som kommer på besök. Och för att ta tempen på kommande kamp så har jag suttit med ner samman med Nora Harnes Håheim. Så vi nästan får se på vegne av Radio Ålesund, officiellt välkommen tillbaka.
1: Jo, tusen tack för det.
0: Du har ju varit här för. Prövde det på ett lite äventyr. Då var klubben på något sätt på ett helt annat stadie. Så det var på något sätt naturligt för det att gå vidare. Nu har du kommit hem, men för vi snackar om hemkomsten, hur var det att pröva proffäventyr i utlandet?
1: Det var väldigt gøy. Både det var ju både oppturer och nedturer, men jag är väldigt glad för att jag fick uppleva det och jag fick uppleva väldigt massa kult som bland annat spela Champions League och spelade ju i den franska ligan som är en ganska tuff liga. Så väldigt glad för att få uppleva det.
0: Alltså det är ju inte så väldigt många som kan skilte med Champions League spel här till lands. Hur var det liksom när du fick på det emblemet Champions League emblemet på drakta och liksom gick ut på din första Champions League kamp?
1: Det var lite speciellt. Du hör hymnen där som du har hört på TV många gånger för, men nej, bara egentligen väldigt kul upplevelse och det blir en helt annan ramme runt kampen då, så väldigt gøy att uppleva.
0: Men nu är ju detta ett tillbakalagt kapitel. Du har kommit hem igen, får vi väl nästan si. Vad så gjorde att du valde att komma hem till AFK?
1: Jag hade ju nog en väldigt god år här när jag var sist, så jag visste ju att hvis jag kom hit så kommer jag till att komma på riktig plats. Så efter att ha tagit en samtal med Ruben och Martin så fant jag fort ut att det var något jag önskade och ja, som sagt så trivdes jag väldigt gott sist det var, så och så har klubben kommit tagit några steg sedan då, så väldigt gøy att se och gøy att få vara med på igen.
0: Ja, för att när du var här sist så var du tydlig på att du hade stora ambitioner. Du ville på något sätt spela på det översta nivået. Nu får du göra det här i Norge för AFK, betyder det lite extra?
1: Ja, det är helt klart. Så det är ju det är något som det gör något med en själv att man liksom får gör det med ett lag som betyder något extra för det då. Så det är ju det extra gøy egentligen.
0: Nu har ju du på något sätt fått redebyen igen då. Det var bortekamp mot Lyn, det blev 2-1 seger. Hur var det att iklä sig den orange drakten igen?
1: Fint, man många goda minnen i den drakta, så jag fick en god känsla med en gång jag fick på mig den drakta egentligen, så väldigt gøy och en god upplevelse sen vi tog ju 3 poäng där, så det var väldigt gøy.
0: Nu blev det seger som du säger 2-1. Var ju en ganska solid insats jämnt över av laget. En tuff bortekamp. Blev lite onödigt spännande på slutet här nu, men hvis vi bara ser på din egen prestation då. Hur är du förnöjd med kampen från DC?
1: Ja, både og. Nå var ju det första kampen min på Eiston eller utanom träningskamp då. Så har jeg en del å gå på enda, men jeg fikk bidratt litt offensivt og følte at jeg var en del med, men så har jeg enda høyere ambisjoner og ønsker om å bidra enda mer fremover.
0: Skaffa jo en straffespark, skulle kanskje hatt et par straffespark til, så vi må si oss fornøyd med det, Nora. Og når vi kommer tilbake etter en liten pause, så er det selvfølgelig hjemmekampen på lørdag mot Haugesund som står for tur, så her er det bare å følge med.

Du fick Ruben och Miriam Bryant med Där du brände vår bro helt i starten av 10-timmen av fredagens morgonshow här på Radio Ålesund. Och detta här är fredagen många har väntat på, för idag startar Jugend 2026. Festivalområdet på Axla ska fyllas med folk och musik utöver eftermiddagen och till kvällen. Och värre har kanske inte visst sig för oss i allra bästa sida så långt idag, och regnjacka kan kanske vara grejt att ha med sig hvis du ska på Jugen, men det finns ett lite lyspunkt för alla som har tänkt sig uppe på Axla i kväll, för det kan se ut som att värre ska bedre sig lite utöver kvällen. Och det värsta regnet har kanske då gitt sig. Vi kryssar fingrarna för att värgudarna också har festivalbiljett i kväll. Och det sker också ting på fotbollfronten denna helga. Imorgon klockan 2 så är det klart för en ny hjemmekamp for AFK kvinne når Haugesund kommer på besøk til Color Line stadion. Så før festivaldag nummer 2 så kan man komme i gang med lørdagen med litt fotball i Ålesund. Og kalenderen, den forteller oss at Ragnvald og Ragni har navnedag denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Og så skal vi til en litt snodig merkedag, for 21. august byr også på den internasjonale sexdagen. Så kalenderen har tydeligvis bestemt seg for å gå inn i helga med en av de litt mindre høytidlige merkedagene. Vi har fortsatt en hel time igjen sammen før vi sender det videre inn i fredagen og inn i det som for mange kanskje er jugendhelga. Nå så skal vi til David Guetta og Save Me Tonight.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 17.
1: Här är Veggenjattene. En man väpnet med ett svärd är pågrepet efter att ha gått in på en ungdomsskola i Fagersta i Sverige och skadat flera personer. Det är fortfarande obevisat hur många som är skadade och i vilken grad. Politiet ska ha skutt mannen i benet i förbindelse med pågripelsen. En barnevernsinstitution i Drammensområdet kan måtte stänga efter allvarlig avvik. Barnevernsmyndigheterna fryktar att sårbara barn kan ha blivit utsatt för eller rekryterat till kriminalitet.
2: Flera ansatte vid institutionen bevisst ung är tidigare dömt eller misstänkt i en rekke allvarliga straffesaker. Saken gäller bland annat våld, trusler, skadeverk och narkotika. Barnevernsmyndigheten är bekymret för institutionens evne till att säkra barna omsorg och beskyttelse. Institutionen har satt in tiltak men står i fare för att miste godkänningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS och Norwegian kansellerar en rekke flygningar på grund av flygledarstrejken. Resenärerna som rammas må inte avbeställa biljetterna sina, det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
3: För då mister man rättigheterna till kompensation eller ombokning. Så behåll flygbiljetterna och följ nöje med på information från flygbolagen och förhåll dig till det och husk att du har ju då rätt på ombokning eller andra fly.
1: I studio André Ødeby, nyheterna fördolt på VG.
4: Kommunerna Ålesund, Giske, Sula, Fjord och Haram har problem med både e-post och Teams. Felen rammar alla kommunalt ansatte och gör bland annat att de inte får svart på e-post, skriver NRK. Orsaken ska vara funnen, men det är förlöpig oklart när problemet är löst. Inbyggarna som har hastesaker blir bett om att kontakta kommunen på telefon. Og flygeledarestreiken kan skape utfordringer for Jugend, men foreløpig ser festivalen ut til å gå som planlagt. Flere av artisterne har allerede kommet til byen, mens andre reiser med bil. Festivalsjef Ante Giske Ødegård sier til Sunnmørsposten at de håper alle kommer seg fram, og at bil også er et alternativ dersom flytrafikken får større problem lørdag. Allride stenger elsparkesyklene sine på Aspøya og Nørvøya deler av Jugendhelga av hensyn til trafikksikkerheten mellom Ålesund kommune. Syklene blir utilgjengelige fra klokka 17 fredag til 05 lørdag og igjen 17 lørdag til 05 søndag. Sona strekker seg fra Steinvågsbrua til Borgundbrua ved NTNU. Private elsparkesykler omfattes ikke av ordningen. Og en sykepleier på Sunnmøre går til sak mot kommunen for å få tilbake jobben sin. Kvinna ble avskediget etter at kommunen mente hun ulovlig hadde vært inne i journalene til minst 76 pasienter. Sykepleieren avviser at hun har gjort noe galt. Ifølge NRK er det foreløpig uklart når saken skal behandles i Sunnmøre tingrett.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.